0: қымбат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгем. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін қазанның 7-сі, күндіз бетте сәтті сәрсенбі. Жаңа күнді жақсы жаңалықтан бастайық. Алматыда биыл жылу маусымы ертелік басталады деген ағайын. Нақтырақ айтсам, 9-шы қазаннан бастап қалада жылу беріле бастайды дейді. Алдымен балабақша, мектептер мен медициналық ұйымдар жылуға қосылады. 10-шы қазаннан бастап тұрғын үйлерге де жылу беріле бастайды екен. Қала жылуына жауапты мамандар да дайын. 16 апаттық және жөндеу бригадасы, 220 маман және 56 техника кезекшілікке шығыпты. Мен жаңалықты оқып өзімде кәдімгідей жылынып отырмын. Әйтсе таңертең ұйқыдан тұрғанда үй әжептеуір суық. Жылы көрпені қимай, жылы көрпеден шыққым келмей жатып бүгін жұмысқа да кешігіп қала жаздадым. Таңғы аспан басталды ағайын. Жақсы жаңалық көп болсын. Ал ары қарай әдемі бір ерекше сезімге бөлейтін екі ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған қызық бір ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, жолдағыларға ақ жол тілейміз. Темірді тұлпарымызға қысқы шина кигізетін күн де жақындап қапты. Бүгін плюс 9 градус, плюс 7 градус ауыстыру керек деген естігем. Ал сіз қысқы шина алғыңыз келіп жүрсе және оны қалай дұрыс таңдау керегін білгіңіз келсе, Аспан FM-ден күніне 2 рет, яғни таңғы 7:30 мен кешкі 17:30-да авто әңгіме айдарын тыңдасаңыз, барлық сұрақтың жауабын мықты мамандар береді. Ал қазір енді айта қаланың қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойыны бастаймыз. Таңертеңмен мақалдатып бір күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе, мақал мәтелге мықтымын десеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауында міндетті түрде жаза кетіңіз. Бүгін 7-ші қазан, сондықтан 7-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалдар қарай жалғастырыңыз. Болды, жеңімпазсыз. WhatsApp нөмірі 8700809-0707. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жылап, мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:24 деген. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге келген көп деген хаттың ішінен мен алдын ала хабарлағанымдай 7-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Мақалдат ойына қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі ерекше. Жортулы деген ағамыз Алматы қаласында өзінің әйелі жары екеуі Аспан FM-ында тыңдап, рахаттанып жұмысқа бара жатырмын дейді. Өзі менің жерлесім екен, меркідеміз дейді. Жортулаға ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалыңыз қалай?
3: Уағалейкум ассалам.
2: Радио қабылдағыштың дауысын өшіріп қоясаңыз.
3: Радио қабылдағыштың дауысын өшіріп қоясаңыз.
2: Алло.
3: Алло.
2: Радио қабылдағыштың дауысын өшіріп қойыңыз шаға. Мақалда тойына қатысу мүмкіндігіне ие болғаныңыз құтты болсын. Жерлес екенбіз, қанша уақыттан бері түсе алмай жүретін деп қуанып отырсыз. Ал ендеше мақалда тойының шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бірден бастайық. Ойының шарты өзіңіз білетіндей опынғай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз жеңімпазсыз, және жеңімпазға дайындап қойған бір жақсы сыйлығымыз да бар. Ал мақалда жортуылы ағамыз жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Жортуылыға. Алло.
3: Тыңдап тұрмын.
2: Сіз радионың дауысын өшіріңіз, өйткені ол жақта кешігіп естіледі, сондықтан маған берген жауабыңыз кешігіп маған жетіп жатыр.
3: Түсінікті.
2: Түсінікті ғой барлығы. Ойының шарты барлығы түсінікті болса, бір бас изе белгі беріп қойыңыз. Бастайық. Кеттік, бастайық. Сонымен мақал мынандай: әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені. Жалғасы?
3: Өсі бой жеткені дейді.
2: О, жеңгеміздің айтқан бірден қайталадыңыз ғой, үнемі сүйдесіп айтқан, сіз іспене ме?
3: Жоқ, жеңгемізге білет, енді бірақ та бұл кісі мен үшін таудан секіріп жүреді ғой.
2: Жақсы, сонымен ол кісінің жауабымен келісесіз, әлде өзіңіз басқа нұсқа айтасыз ба? Келісесіз. Сонымен әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені?
3: Шеше тұрып қыз сөйлесе бой жеткені дейді.
2: Тамаша, жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Ал жортуылаға құтты болсын. Жеңгеміздің арқасында деп айтсам болады шығар, ә? Әлде өзіңіз де айтыңыз келіп тұр ма осылай?
3: Өте орынды ма?
2: Жақсы, құтты болсын. Жеңімпаз ретінде сізге дайындап қойған сыйлығымыз не екенін айтайын. Алматы қаласында Алатау Плаза деген сауда орталығы бар. Сол жерде Хассақ деген садақат орталығы бар. Айтпақша, біздің меркінің жігіттері ашыпты Хассақ садақат орталығын. Сол жерге барып, жеңгем екеуіңіз садақ тартып бір серігіп қайтпайсыздар ма демалыс күндері?
3: Рахмет.
2: Жақсы, күн сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Жортулымы ағамызға осылай таңертеңмен мақалда тойына қатысып жеңімпаз атану бүгін бұйырып тұр екен. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді аспан астына рахаттары отырып Сәкен Майғазиев ағамыз орындайтын «Сен ойлаймын» деген әнімді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат
1: Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, сәл күтсе жаңбыр жауын деп тұр. Плюс 9 градуста отырған термометр бағамасы түске қарай плюс 16 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жоқ, қателесіппін. Алматыда бүгін жаңбыр жаумайды екен. Аспан ала бұлтты, жоқ, күн бұлттанып тұр. Сынап бағанасы плюс 9 градуста тұр. Сағат 2-ге қарай плюс 18 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын болмайды. Плюс 7 градуста отырған термометр бағамы 11 мен 2 аралығына плюс 19 градусқа дейін жетеді екен. Ал Ақтөбеде жаңбыр жауып тұр екен. Күн бұлтты, плюс 9 градуста тұрса, ауа температурасы 11 мен 2 аралығында плюс 16 градусқа жетеді деп болжанған.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін автоңғы мейдарын тыңдайсыз. Әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдан қысқы шыңыраның неге жұмсағырақ болған жақсы деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира, жақсымын, өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы, рахмет. Шина таңдағанда кейде қолмен ұстап көріп, мынау қатты, демек мықты деп ойлайтын адамдарды көремін. Мен де бұрын солай ойлайтынмын, бірақ қысқы шинаның жұмсағырақ болуы керектігін естідім. Неге?
5: Суықта резинке табиғи түрде қатаяды. Сондықтан қысқы шинаның құрамына төмен температурада икемді болып қалатын арнайы қоспалар қосылады. Сол арқылы шина жол бетіне жақсырақ жанасады. Жұмсақ болуы оның әлсіз екенін білдірмейді. Бұл қысқы жұмыс жағдайына бейімделген қасиеті.
4: Енді түсінікті болды. Қысқы шинаның жұмсақтығы кемшілік емес екен, оның ерекшелігі.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
6: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: таңға тәтті ұйқысын қойып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, елдің сүйікті әншісі Аспан FM-нің негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев ағам биыл 50-ге толатын. Соған арай үлкен концерттік тур ұйымдастырып жатқан естіген боларсыз. Мерейтойлық ән сапар 17 қазан Тараздан басталып, 18-і Шымкентте, 19 қазан Қызылорда, 24 қазан Ақтөбе, 25 қазан Орал, ал 3 қараша Талдықорғанда өтеді. Мейрамбек аға кеше концертке жаңа әндер жазу үшін Лондонға ұшты. Аман-есен барып қайтуына тілектеспіз. Ал 6 қараша күні Алматыдағы Республика сарайында қазақ эстрадасының королін туған күнімен құттықтап концертке барайық. Баршаңыз шақырамыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін бірден жүректен орын алар тамаша бір 4 ән тыңдайық. Сосын тағы бір тамаша жаңалық бөлісу үшін эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ай да күн де жақсы ғой. Таңғы аспанда табысқан. Таңғы аспан. Аспан FM-де. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:00. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Енді пойызда жол жүріп бара жатып та интернетке кіре беруге болады екен. Қазақстан темір жолы пойыздардың бәрін Starlink интернетіне қосып қойыпты. Қазірдің өзінде 1500-ден астам вагон жабдықталып, 108 пойыздың 51 бағытына қосылған дейді. Күшті, демек енді пойызда да Аспан FM тыңдауға болады екен. Өйткені біздің арнайы қосымшамыз бар. Телефонға көшіріп алып, әлемнің кез келген жерінде сүйікті радиоңызды тыңдап, рахаттанып жүре аласыз, тек интернет болса болды. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 8 екенін айттым. Таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Осы уақыт пайдаланып мен де бір шынайық кофе ішіп ұйқы ашып алайын. Сосын Аспан FM-дегі кезекті ойынымыз жайлы айтамын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, сағат таңғы 8:13. Ал мен сіздерге афишайдар жайлы айтып отырайын. Елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық мәдени және спорттық шаралар мен жаңа кино премьералар жайлы алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таң шығарылым әдеттегідей 8:30-да ендеше. Біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше өңге салып айтам, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға жақсы сыйлығымыз дайын. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін 7 қазан, сондықтан 7 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын, иә. WhatsApp нөміріміз 8700809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8-ден 21 минут кетті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысамын деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыз өте көп. Соның ішінде мен алдын ала айтқанымдай 7-ші болып хат жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Сандуғаш, Арыс қаласында баласы екеуі Аспан FM-ді тыңдап балабақшаға бара жатыр екен. Сандуғаш, Арыста Аспан FM қалай ұстап тұр?
2: Өте жақсы.
1: Иә, ал Арыс қаласы Шымкентке қанша шақырым?
2: 70 километр болады.
1: 70 шақырым. Қазір енді сіз әуенсіз ән ойынының жеңімпазы атансаңыз, мен сізге Шымкент қаласында өтетін Мейрамбек Беспаевтың концертіне билет сыйлаймын. Қалай?
2: Жақсы, өте
1: тамаша. Ал неше ойынның шартын түсіндіре кетейін, сосын бірден бастайық. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей. Оп-оңай, мемір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Тапсаңыз қандай сыйлық ұтып алатыныңызды айттым. Ал егерде мен жасырған әнді сіз таппай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Келістік.
1: Жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, сізде радио қабылдаушыңыздың дауысын қаттырақ шығарып қойып, мұқият тыңдаңыз. Ал Сандуғаш, сізге сәттілік серік болсын. Ал, бісмілі, қара гитарымды қолға алдым. Сандуғаш, маған арасында бір шалып беріп отырмыш. Осылай. Тағы да бір рет.
2: Әйде.
3: Сүрейік біз бірге қағып қосқанна. Сенің жауың

0: болды, таптым.
1: Деген жерден тауып алды сандуғаш. Сонымен.
0: Менің досым, мені әрке жақтаған деген өлеңді енді орындаусын білмеймін. А бірақ әнін білемін, сөзін білемін.
1: Аха, менің досым деген ән деп тұрсыз ғой атауы, иә?
0: Иә, иә.
1: Басқа нұсқа жоқ.
0: Жоқ.
1: 100% сенімсіз.
0: Сенімдімін.
1: Жақсы, жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Сандуғаш, құттықтаймыз.
0: Рахмет.
1: Ту, Сандуғаш, сізде бір радиодың күнде сыйлығы жүргендей.
0: Мен сіздерге
1: осы мен
0: екінші рет түсіп тұрмын. 2024 жылы қателеспесем 20 литр бензин ұтып алған болатынмын.
1: Ой, тамаша, 2 жыл салып тағы да бір сыйлық ұтып тұрсыз. Құтты болсын. Жаңа айтқанымдай, қазақ эстрадасының королі, Аспан FM радиосының негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев ағамыздың 50 жас мерейтойының құрметіне 18 қазан күні Шымкент қаласында Қызғалдақ сарайында өтетін концертке 2 билет ұтып алдыңыз. Ал, құтты болсын.
0: Тамаша. Рахмет сіздерге, көп жұмыстарыңызға сәттілік, жеміс тілеймін.
1: Көп рахмет. Енді менің досым деген әнді сіз дәл таптыңыз. Орындайтын Айбек Қайболла, есіңізде жүрсін.
0: Рахмет.
1: Иә, сізге де көп рахмет. Қазір бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден сұбақта ұтып алған сыйлығыңыз сізге қалай жететінін түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматының аспаны ала бұлтты ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 9 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 18 градусқа дейін жетеді болжанған. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын жоқ. Плюс 9 градуста тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 19 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр дейді. Қазір енді тыңдап отқан тыңдаушыларымыз болса, менің сөзіме дұрыс бұрысын айта жатар. Ал жаңбыр жауып тұр екен, сынап бағанасы плюс 9 градуста тұр. Түске қарай плюс 16 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек афиш айдарына келді. Қысқа ғана жарнамадан кейін елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынып, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың бірі, поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналған кеш. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі. 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Кешкі сағат 7-де басталады. А-студио тобы Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке әнге шөтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Бат мекені бүгін 7 қазан актер, әнші, Қазақстанның халық әртісі, Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері Досхан Жолжақсыновтың туған күні екен. Ол кісі 1951 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Балықшы ауылында дүниеге келіпті. Ендеше Досхан ағамызға денсаулығыңыз мықты болсын, жаңа жасыңыз құтты болсын дейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіздің де жақындарыңыздың арасында, туған туыс, ағайын жекжаттың арасында дәл бүгін жаңа жақсы толып жатқан жандар болса, міндетті түрде Аспана FM арқылы құттықтау тілек айтып, қуанышын бөлісіп қойыңыз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегімізді жақсылап жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық сосын тағы бір қызық жаңалық айту үшін эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы осын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Тағы бір тамаша жаңалық, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жас режиссер студенттері Канада мен Ресейдегі кинофестивальдерде 3 жүлде жеңіп апты. Оттавадағы Лун фильм фестивальде Ерхат Ерсайыновтың Потерянный остров фильмі үздік үштікке енген, ал Мәскеудегі Восхождение фестивалінде Бауыржан Адаев пен Мырзам Махамбет есімді талантты қазақ режиссерлары жүлдегер атанды. Енді тамаша қазақ жастары халықаралық кино фестивальдерді де мінекей мойындатып жатыр. Өзімде жүрген тілегі болғандықтан мына жаңалыққа ерекше қуанып отырмын. Кино демекші, кеше Ұлан ғасыр Хамидидің Қызыл Раушан фильмінің тұсаукесеріне, яғни жабық көрсетіліміне барып қайттым. Шәкір мен Бәкір есімді бауырлардың басынан өткен оқиға желісімен түсірілген фильм екен. Енді актерлік ойын, режиссерлік қойылым, жалпы Ұлан ғасырдың өзінің де фильмде сомдаған рөлі өзіме өте қатты ұнады. Барып көрейік, отандық өнімді қолдайық. Ал құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір радиоға бұлашын даусын қаттырақ шығарып қойып, тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кезегін күтіп тұрған тағы бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Испан ФМ махаббат мекені. Құрмет радио тыңдаушы, көлік сақтандыруға қатысты және жол көлік оқиғасынан кейін төленетін төлемдер жайлы сұрақтарыңыз болса, Испан ФМ-нен күніне екі рет таңғы 9:30 мен кешкі 19:30-да кәсіби кеңес айдарын өткізіп алмай тыңдап жүріңіз. Заңгерлік компания өкілдері сақтандыру кезінде қандай мәселеге мән беру керегін жөнінде өздерінің ақыл-кеңесін айтады. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әй бәрекелді деген тамаша ойынды бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әй бәрекелді, ай бәрекелді деген хабарлама қалдырыңыз. Өткен жексенбі 31 арнада көрерменге жол тартқан ай бәрекелді шоу көрген болсаңыз, қатысып бақсына бір күшті сыйлық ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ойынға қатысу үшін дәл қазір біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөмірімізге ай бәрекелді деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 7 қазан, сондықтан 7 болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, өткен бағдарламаға қатысты бір оңай сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз болды, сыйлық сіздікі. Ал әр жексенбі кешкі сағат 8:00-де 31 арнадан ай бәрекелді шоуын көріп, барлығын еске сақтап жүріңіз. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-0707. Бұл Испан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Испан. Испан ФМ-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Испан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. 31-ші арнадан ай бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Испан ФМ-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Испан ФМ-де.

0: Қалай бәрекелді.
1: Вау!
0: Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспанасына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таң аспанда өтеткеніміздей, ай бәрекелді Викторияның ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары баршылық. Дегенмен мен алдын ала айтқанымдай 7-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Ойынға қатысатын тыңдаушымыздың есімі Мерей. Ақтөбе қаласында Аспан FM-ді тыңдап, көлігіне мініп алып, былай шаруалармен жүрген. Солай ғой Мерей?
3: Мәселе.
2: Қазір қайда қарай бет алдыңыз? Мақсат не?
3: Тұрмын жалпы.
2: Жалпы тұрсыз, ойынға қатысайын деп тұрмын дейсіз. Ары қарай тағы да көреміз ойыннан кейін дейсіз ғой, иә?
3: Иә.
2: Жақсы. Мерей, өткен жексенбі 31-ші арнада ай бәрекелді деген шоу көрерменге жол тартты. Қазір енді мен сізге сол бағдарламаның өткен шығарылымына қатысты бір оп-оңай сұрақ қоямын. Сіз дұрыс жауап берсеңіз, 31-ші арнаның мерчтері бар арнайы естелік сыйлықтарын ұтып аласыз. Ал енді дұрыс жауап бере алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті болса, кесетін болсаңыз, бір бас изеп белгі беріп қойыңыз.
3: Жақсы.
2: Жақсы, ендеше Мерей, сізге сәттілік серік болсын. Сұрақ мынандай. Ай бәрекелді бағдарламасының өткен шығарылымында Ғазизхан Шекербек орындаған түпнұсқа мен жасанды интеллект арқылы жасалған нұсқаның қайсысы залдағы дауыс беруде жеңіске жетті? Бұл әннің сөзін жазған, қателеспесем, Ершат Қайболдин, сіздердің жерлестеріңіз, ақтөбелік ақын. Ой, тамаша. Енді Ершат Ғазизхан Шекербектің қай әндерінің сөзін жазған, білесіз бе? Бит, мынадай бір тәсілі бар. Алдыға қарай, осыны ұмытып тұрған кезде ше, басты бүйтіп, алдыға қарай сілкіп жіберсеңіз еске түседі. Істеп көрдіңіз ба? Сіп отырым жалпа дейді. Түспей атырмай еске. Сонымен, Мерей Мырза, ойлан ғой белген уақыт соңына таяды. Сізде жауап бар ма?
3: Жауап жоқ.
2: Жауап жоқ дейді Мерей. Әттең. Өкінішті Мерей Мырза, Ғазизхан Шекербектің орындауындағы «Мен сені сағындым» деген әні залдағы дауыс беруде жеңіске жеткен екен. Яғни түп нұсқадағы ән.
3: Көп телевизор қарамайын негізі.
2: Телевизор қарамасаңыз, YouTube қарайсыз ба?
3: YouTube-ты қарамайын.
2: Әттең. Онда енді ай бәрекелді ойында сіз қалай жеңімпаз атанатыңыз білмеймін. Енді басқа да ойындар бар, сол ойындарға қатысып, бақсынып жеңімпаз атанарсыз. Ал Мерейге жақсы деп шығарып солайық. Құрметті радио тыңдаушы, өтеткенімдей жеңімпазды біз WhatsApp-тан іздейміз. Сонымен мен жауапты айтқанға дейін дұрыс жауап жазып үлгерген тыңдаушымыз кім екен қазір анықтаймыз. Ең бірінші жауап жазған тыңдаушы жеңімпаз саналады. WhatsApp-та хабарлама өте көп. Сонымен ең бірінші жауап жазған мінекей тыңдаушымыз анықталды. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 1764 деп аяқталады екен. 926 деген қай жақтың коды еді? Шетелден жазып отқан сияқты бізге. Ай бәрекелді Аспан FM радиосы түп нұсқа деген жауап келген екен. Бұл жауап та қабылданады. Енді тыңдаушымыз естіп отырса құттықтаймыз. 31-ші арнаның мерчтері бар арнайы естелік сыйлықтарын ұтып алды. Ал құрметті радио тыңдаушы, әр жексенбі кешкі сағат 8-де 31-ші арнадан ай бәрекелді деген әлемде теңдесі жоқ ерекше шоу бағдарламаны тамашылап, ал Аспан FM-нен таңғы аспанда 9:20-да ай бәрекелді Викторияның ойынына қатысып сыйлық ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыз. Жаңа айтқанымдай, бағдарламаның өткен шығарылымы YouTube-та бар, сондықтан қарап бір дайындалып алсаңыз болады. Ал жеңімпазды құттықтап қояйық, ары қарай таңғы аспанда тағы бір әдемі әнге жалғайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамыз. Заман тобы «Қарақат көзің» деген әнді айтады екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді.
1: Вау!
0: Wow.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Аруғыламыз Алматыда күн көзі көрінді ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай плюс 18 градусқа дейін көтерілетін жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Плюс 13 градусқа тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 19 градусқа дейін жетеді. Ақтөбеде аз-маз жаңбыр жауып тұрған сияқты. Күн бұлтты. Түске қарай үдей түседі екен. Ауа температурасы қазір плюс 9 градусқа тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 16 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
3: Ал, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Ал, құрметті радио тыңдаушы, қазір кәсіби кеңес айдарын тыңдайсыз. Елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Халау Асылхан Әлшерұлына жол көлік оқиғасынан кейін төленетін төлемдерге қатысты кезекті сұрағымызды қойып едік. Маманның жауабын қазір естисіз. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Құрметті радио тыңдаушы, заңгер Асылхан Әлшерұлы студиямызға келіп микрофон алдына жайғасты. Азеке, қош келдіңіз тағы да.
5: Қош көрдік.
2: Қазір енді қаламызда мопедтер көп қой, өзіңіз білетіндей. Бір досымның басынан өткен жағдай, бір жолы мопедпен келе жатып, жаңағы артына мінгесіп келе жатқан ғой. Сөйтіп жүргізуші рөлге ие бола алмай қалғанда жол көлік оқиғасына түскен. Сол оқиғадан кейін енді әлгі досымыз екінші топ мүгедектігін алды. Тағы бір туысын осыдан бір 4 жылдай бұрын мопедті қағып кеткен екен. Осындай жағдайларда жалпы сақтандыру төлемін алуға бола ма?
5: Иә, болады. Егер де бағана айтып жатқан мопед көлігі мемлекеттік тіркеуден өткен
2: нөмірі болса.
5: Иә, мемлекеттік тіркеу дегеніміз дұрыс айтасың, нөмірі болса, және де сол мопедті басқаруға, яғни иеленуге сақтандыру шарты болатын болса, ана артында отырған досы екінші топ мүгедектігі бойынша 5.190.000 теңге алады.
2: Жаңа оқиғада көлікке жаңа мопед тізгінде отқан жігіттің басқаруға құқығы болды ма екен, болмады ма екен, бірінші соны анықтау керек екен ғой.
5: Иә, ол да мәселе.
2: Жақсы, сіздің ақыл кеңесіңізді досыма жеткізейін, бәлкім іске асып қалар.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
6: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 7 қазан, сәрсенбінің сәтті күні. Жаңа жасқа толып жатқан жақыныңыз болса, сүйікті радиоңыз арқылы оғандарына бағыштармақ тілегіңізді айтып қуанып қойыңыз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге шай ғана қысқа құттықтағын біледі деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді жақсылап жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Тамаша емес пе? Ендеше осындай мүмкіндікті жібер болмаңыз, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Ал мен бүгін Аспан FM-ді, таңғы аспанды қорытындылап үйге қайтайын деп отырмын. Бүгінгі жұмыс уақытым аяқталды. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман есен болайық. Аспан FM-ді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз үзіліссіз сүйікті әндерімізді тыңдаймыз. Ендеше тікелей эфирде қайта қауышқанша деп сіздермен қоштасам, есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарған бұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

Бұл Аспан FM Махаббат мекені, күнтізбеде 7 қазан, аптаның сәтті сәрсенбісі, ал әр жексенбі 31 арнадан Ай Бәрекелді шоуын көруге шақырамыз. Өткен бағдарлама бойынша біздің оп-оңай ғана сұрағымызға дұрыс жауап беріңізде, ол жала таныңыз, керемет сыйлық ұтып алу мүмкіндігінен қап қалмаңыз. Күнделікті таңертең сағат 9:20 Аспан FM-де. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керемет бір төрт ән тыңдап алайық та, бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа.

0: жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді, Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 14 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 15 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 10 градус салқын, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы мүмкін. Айтпақшы, қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірге хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бұл Аспан FM Махаббат мекені. Күн тізбеде 7 қазан, аптаның сәтті сәрсенбісі. Кеше футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Ұлттар Лигасы аясында өз алаңында Фарер Аралдарын қабылдады. Жеңіске жете алмады, құмынысы да өкінішті, есеп 2-2. Ал ұлттық құрама сапында қос голды қос қорғаушыларымыз Сергей Малый және Нұралы Әліп салды. Тағы бір маңызды ақпарат, жалпы автокөлікке қатысты, соның ішінде әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір әдемі төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.

сіздерде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 15 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 17 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 11 градус салқын, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы мүмкін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бірегей хит әндерді 45 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: қайманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын, содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Қабат мекені естімеген елде көп дейді. Хас батырымыз Жәнібек Әлімханұлы кеше өзінің инстаграмдағы жеке парақшасында Якоб Банкпен жұдырықтасатын күнде белгілі болған жайлы жаңалық салып қойыпты. Тек оны жақында хабарлаймыз дегендей пәрмен байқадық. Өйткені күні де жазылмаған ресми ақпаратты расымен де күтейік. Қазақ стайлға жеңіс тілейміз. Тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңес тыңдай аласыз. Таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 17 градус жылы, кешке күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 19 градус жылы, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 13 градус жылы, кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеб 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Айқын Төлепберген өзінің караоке шоу концертіне шақырады 14-ші қараша күні. Ақтөбе 21-ші қараша күні Шымкент дайын болыңыз. Сіз бен бізді сүйіктендер, жанды дыбыс және ерекше атмосфера күтеді. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 13 желтоқсан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулаған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 13 желтоқсан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тымында аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке, халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

24 қазан күні Ақтөбеде өнер орталығында күтеміз. Ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтеді деп жоспарланып жатыр. Қазірден бастап билет сатып алып қамдана беріңіз. Тикетон.кз-ке мархабат. Оған қоса таңертең таңғы аспанда да билет құсы тағы бар. Ағамызға мерейлі жасы шын жүректен де құтты бола берсін деп тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: Фаспан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, шина таңдағанда тек өлшеміне ғана қарау жеткіліксіз, оның маусымына, тозуына, шығарылған жылына және жол жағдайына сай болуына да мән берген дұрыс. Ал шинаны қашан ауыстыру керек, күнделікті қандай қателіктерді жібереміз, осы сұрақтардың жауабын бүгін маманнан біле аласыз. Автоәңгіме таңертең 7:30 және кешкі 17:30 Аспан ФМ-де тыңдаңыз. Ал мен Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат көлемінде осындамын. Алда бүгінгі күн райы, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ ұсынат.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
6: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 17 градус жылы болып тұр. Күн ашық, кешке 11 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 19 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 13 градус жылы, күн бұлтты екен, кешкі уақытта 15 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

Аспан ФМ махаббат мекені. Биыл Мейрамбек Беспаев елу жасқа толып жатыр және соған орай мерейтойлық концерт, яғни гастрольдік сапарлар өтеді. Айтулы шара 17 қазан күні Тараз қаласынан басталады, 18 қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасын тапса, 24 қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында тамашалай аласыз. Ал Алматыға бұл керемет кеш 6 қараша күні келеді, Республика сарайында өтеді деп жоспарлануда. Сүйікті әншіңіздің шығармашылық кешін өткізіп алмаңыз, ал алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесің. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

Fun FM махаббат мекені. 31-ші арнадан Айбер келді шоуын көріп жүрсеңіз, тыңдап алыңыз. Өткен шығарылымда не болған, қаншалықты жақсы есте сақтадыңыз. Ендеше біліміңізді сынап көріңіз. Аспан FM-де Айбер келді шоуы, яғни викторинасы өтеді. Біз сізге 31-ші арнадағы бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Сондықтан Айбер келдіні көріп, бәрін есте сақтап жүріңіз. Ал викторина күн сайын таңғы 9:20-да Аспан FM-де. Сәттілік серік болсын, бізде жаңа сағат, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

бастанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: жалғаймыз. Аспан FM-де.
1: Бүгінгі құттықтауымды керемет достым Нұрғайшаның туған күніне арнағым келіп тұр. Нұрғайша, туған күнің құтты болсын. Міне 20 жылдан бері бірге қуанып, бірге сырласып, талай жақсы күндерді бірге өткіздік. Осы жылдар ішінде сенің адамға деген ақ көңілділігіңді, адалдығыңды, жанашырлығыңды ерекше бағалап, бүгінге куә болып келе жатырмын. Ардақты жар, балаларыңа аяулы ана бол, барша сый қызметке бөленіп жүргеніңе қуаныштымын. Әрдайым осылай абыройың асқақ болсын, мерейің үстем болсын. Алла саған мықты, денсаулық, отбасылық, бақыт, баянды ғұмыр, жүрек тыныштығын нәсіп етсін. Шаңырағынан күлкімен береке кетпесін. Бар арманың орындалып, әр күнің қуанышқа толы болсын. 20 жылдық достығымыз әлі талай жылдарға жалғасып, бірге қартайып, жақсы күндерде бірге қуанып жүре берейік. Тағы да жеке мерекеңмен құтты болсын.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. What?

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 17 градус жылы, күн ашық, кешке 11 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 19 градус ыстық болып тұр, күн шуақты екен, кешкісін плюс 13 градус. Ақтөбеде 13 градус жылы, күн бұлтты, ал кешкі уақытта 15 градус нөлден жоғары болады. Гауһар Әлімбекова, Алия Бекен, Қанат Үмбетов дуэті, Эруан, Жігіттер тобы, Мадина Сәдуақасова мен Қайрат Нұртасты тыңдаймыз эфирден кезекте. Одан кейін маңызды ақпарат айтамын, алыстамаңыз, бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Біліп жүрміз, маңызды. Елімізде адамның суретін рұқсатсыз жариялауға қатысты талаптар күшейді. Мысалы, біреудің әлеуметтік желідегі суретін алып, оны өз парақшаңызға немесе жарнамаға келісімсіз қолдануға болмайды. Егер мұндай әрекеттер бес деректерді заңсыз пайдалану деп танылса, жеке тұлғаға 432.500 теңге айыппұл салынуы мүмкін. Сондықтан әлеуметтік желідегі кез келген суретті жарияламас бұрын оның иесінің келісімі бар жоғын ескерген дұрыс. Алдағы 30 минут бойы үздіксіз тек қана таңдаулы музыка. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама.

жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Испан ФМ, махаббат мекені. Көлігіңізді сақтандырғанда нені білу керек? Сақтандыру шарттарын толық түсінбей, келісімге қол қоймаңыз. Қандай жағдайларда сақтандыру төлемі берілетінін және қандай талаптарға мән беру керектігін білгенде маңызды. Бұл туралы заңгерлік компания өкілі пайдалы кеңестермен бөліседі. Толығырақ кәсіби кеңес айдарында бүгін кешкі 19:30 Испан ФМ-де тыңдаңыз. Сағат соңына дейін біргеміз, сәлден соң ауа райын айтып беремін. Бұл Испан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Испан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Испан ФМ.
4: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
3: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
4: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
3: Слушай каждый день на Испан ФМ и не пропусти самое важное.
5: Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Испан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
6: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Құттықтаймыз! Испан ФМ-де.
7: Бүгінгі құттықтауымды керемет досым Нұрғайшаның туған күніне арнағым келіп тұр. Нұрғайша, туған күнің құтты болсын. Міне 20 жылдан бері бірге қуанып, бірге сырласып, талай жақсы күндерді бірге өткіздік. Осы жылдар ішінде сенің адамға деген ақ көңілділігіңді, адалдығыңды, жанашырлығыңды ерекше бағалап, бүгінге куә болып келе жатырмын. Ардақты жар, балаларыңа аяулы ана бол, барша сый қызметке бөленіп жүргеніңе қуаныштымын. Әрдайым осылай абыройың асқақ болсын, мерейің үстем болсын. Алла саған мықты денсаулық, отбасылық, бақыт, баянды ғұмыр, жүрек тыныштығын нәсіп етсін. Шаңырағынан күлкі мен береке кетпесін. Бар арманың орындалып, әр күнің қуанышқа толы болсын. 20 жылдық достығымыз әлі талай жылдарға жалғасып, бірге қартайып, жақсы күндерде бірге қуанып жүре берейік. Тағы да жеке мерекеңмен құтты болсын.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Испан ФМ-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін күн ашық, 17 градус жылы, кешке 11 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 19 градус ыстық, күн шуақты, ал кешкісін плюс 13-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде 13 градус жылы, күн бұлтты, ал кешкі уақытта 15 градус нөлден жоғары болады. Дәл қазір шағын ғана жарнама, сосын әртістер дайындаған афиш айдарын тыңдаңыз, содан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап, сағат соңында тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет етіп керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Айкын Толепберген приглашает на свой караоке-шоу-концерт. 14 ноября Актобе, 21 ноября Шымкент. Только для вас любимые хиты, живой звук и душевная атмосфера. «Хчо» в Алматы. Большой сольный концерт. 13 декабря на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шалака. 13 декабря. Начало в 19.00. С 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open ATP 250. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250, входящий в официальный календарь ATP Tour. Алматы Open – это 9 дней тенниса, ярких эмоций и атмосферы международного спортивного праздника на территории Алматы-Арена. Starlight Grand Cup в Астане. Это крупнейший международный турнир по спортивным бальным танцам в Казахстане, объединяющий сильнейших спортсменов страны и мира. На протяжении двух дней зрители ждут выступления сильнейших пар и соло-исполнителей. Яркая шоу-программа и атмосфера соревнований мирового уровня. 24-25 октября приходите в Конгресс-центр. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Аспан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, Ақтөбе облысының Хромтау қаласында бір ер адам анасын туған күнімен ерекше құттықтаған үшін айыппұл арқалады. Ол көп қабатты үйдің ауласында түнде туған күніңізбен анашым деген баннер іліп, отшашу ұйымдастырып, қатты музыка қойған. Полиция мұны тұрғындардың тыныштығын бұзу деп бағалап, 21600 теңге көлемінде айыппұл салған екен. Е, анасын қалай құттықтаса да жарасады әрине, бірақ өз ауласында болса иә, түнгі тыныштықты бұзған әрине дұрыс емес. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат.

0: жаңалықтар. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 17 градус жылы болып тұр. Күн ашық, ал кешке 11 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 19 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 13 градус жылы, күн бұлттан тұр екен, кеш уақытта 15 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет. Дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Раут до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

в глаза. Ты прости меня.

0: FM махаббат мекені қазақстандықтар тәттіні жақсы көретінін тағы бір дәлелдеді. Биыл сәуір маусым айларында бір адам орта есеппен 5 келіден астам құмшекер тұтынған екен. Ал рафинадты қоссақ тағы 97 грамм бар. Бұл соңғы 9 жылдағы ең жоғары көрсеткіш дейді мамандар. Әрі шілде қыркүйек айларында да отандастарымыз қантты көптеп тұтынып отыр. Енді шайды тәтті қып ішкенді көбіміз жақсы көреміз, бірақ қанттан толықтай бас тартып жатқан құрбыларым да баршылық. Маған да енді солардың да ерік жігер берсін деп тілеймін. Ал қазір тәтті таңдаулы 4 әнді назарыңызға ұсынайын, артынша ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір 13 градус жылы екен, ертең күн бұлтты болады, плюс 18 градус. Шымкентте қазір күн бұлтты көрінеді, 17 градус жылы, ертең күн ашық, плюс 20 градус. Ақтөбеде қазір жел соғып жатқанға ұқсайды, 16 градус жылы, ертең 17 градус жылы болады, күн ашық дейді синоптиктер.
3: Ау, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Қысқы және жазғы шинаның материалы неге бірдей болмайды? Әріптесім Эльмира Жоламанова бұл сұрақты Сантайрс компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сейсенбайға қойған еді. 30 секунд жарнамадан соң автоәңгіме бағдарламасын тыңдап, жауабын сіз де біліп алыңыз. Артынша 4 кит ән шырқалады, сосын қай өңірдің тұрғындары кітапты көп оқитын айтам. Лас Пан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
2: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
6: Сәлем, Эльмира, жақсымын.
2: Өз көлігімде маусым сайын шинаны ауыстырғанда сыртқы айырмашылығын бірден байқаймын, бірақ резинкенің құрамының да өзгеше екенін жақында ғана білдім. Қысқы және жазғы шинаның материалы неге бірдей емес?
6: Өйткені олар әртүрлі температураға арналған. Жазғы шинаның қоспасы жылы асфальтта қажетті қаттылық пен тұрақтылықты сақтайды. Қысқы шинада суықта икемділігін сақтайтын қоспалар қолданылады. Бұған қоса оның протекторы қар мен тайғақ жолға бейімделіп жасалады. Ал арнайы бейімделген қысқы шиналарды Triangle брендінен таба аласыздар.
2: Демек, айырмашылық тек сыртқы өрнекте емес, резинкенің өзінде де бар екен.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
7: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарқын FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ом

махаббат мекені сүйікті әуе толқынынан күшті сыйлық ұтып алғыңыз келе ме? Онда әр жексенбі кешкі 8:00-де 31-ші арнадан Ай Бәрекелді шоуын көріңіз. Бұл жасанды интеллект дәуірдің алғашқы музыкалық шоуы. Бағдарламада өнер иелері жасанды интеллектпен ән жасап орындайды, ал бағасын көрермендер береді. Алғашқы бағдарламада Сәкен Майғазиев жеңіске жеткен екен. Шоуды мұқият көріп, осындай ақпаратты жаттап алыңыздар. Жұмыс күндері 9:20-да Аспан FM-дегі қызықты ойынға қатысыңыз. Ал мен сізге жеңіспен жақсы 4 әнді назарыңызға ұсынам. Сосын ауа райы болжамымен эфирге оралам. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 12 градус жылы болып тұр. Ертең күн болтты екен, плюс 18 градус. Шымкентте қазір 15 градус жылы, ертең 20 градус жылы болады. Күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 16 градус жылы екен, ертең 17 градусқа дейін жылы болмақ. Күн ашық. Қысқа жарнамадан соң афиш айдары эфирге шығады. Одан кейін үздік 4 әнді тыңдаңыз, сосын сізбен бөлісер сүйінші жаңалығым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. От Раут до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Радио Аспан FM.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Айқын Төлепберген өзінің караоке шоу концертіне шақырады 14-ші қараша күні. Ақтөбе 21-ші қараша күні. Шымкент, дайын болыңыз. Сіз бен бізді сүйікті әндер, жанды дыбыс және ерекше атмосфера күтеді. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 13 желтоқсан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулаған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 13 желтоқсан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тымы даумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке, халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: сияқты мемлекеттерден жоғары тұр. Айтпақшы, Қазақстан ТМД елдері арасында да көш бастап тұр екен. Қазір телефоннан енді иголықты ашып, бар шаруамызды бітіріп алатын күнге жеттік қой. Тіпті итіміздің төл құжатын да осында тіркеп қойдық. Ендеше осының бәрін жасап жүрген отандық мамандарға рахмет айтып, әдемі әндерді қазір бірге тыңдайық. Үш минуттан соң алдағы жарты сағат ешқандай жарнамасыз қойылады. Бұл Spam FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Ақан Сүлейман Қазақстанға келе жатыр дейді. 25-ші қараша Алматыдағы Республика сарайында танымал түрік актермен кездесу өтпек. Актермен әңгімелесуден бөлек Халит Ергенч ойнаған сериалдардың саундтректері де этно-симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен шырқалады екен. Билеттер Тикетон сайтында. Менде ғажайып ғасыр сериалын 14 рет көрген менің құрбым секілді жанкүйерлер бұл кештен қалмайды деген ойдамын. Әрі қарай 15 мың сүйікті хит әндерді тыңдаңыз. Сосын эфирде кәсіби кеңес бағдарламасы заңгерлік компанияның өкілі сақтандыру кезінде қандай мәселеге мән беру керектігі жөнінде пайдалы кеңес бөліседі. Plus One FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 11 градус жылы екен, ертең күн бұлтты болады, плюс 18 градус, Шымкентте қазір 14 градус жылы болып тұр, ертең 20 градус.

0: Мопедпен келе жатып жарақат алсаңыз, сақтандыру төлемі қалай рәсімделеді? Әділет заң компаниясының директоры, заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы осы сұраққа қатысты пайдалы кеңес бермек. Әрі қарай кәсіби кеңес бағдарламасының жаңа санын тыңдаңыз. Ал мен 15 минуттан кейін Әнсер Ғалыммен жақсы бір жаңалықты бөлісемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Құрметті радио тыңдаушы, заңгер Асылхан Әлшерұлы студиямызға келіп микрофон алдына жайғасты. Азеке, қош келдіңіз тағы да.
3: Қош көрдік.
2: Қазір енді қаламызда мопедтер көп қой, өзіңіз білетіндей. Бір досымның басынан өткен жағдай, бір жолы мопедпен келе жатып, жаңағы артына мінгесіп келе жатқан ғой. Сөйтіп жүргізуші рөлге ие бола алмай қалғанда жол көлік оқиғасына түскен. Сол оқиғадан кейін енді әлгі досымыз екінші топ мүгедектігін алды. Тағы бір туысын осыдан бір 4 жылдай бұрын мопедті қағып кеткен екен. Осындай жағдайларда жалпы сақтандыру төлемін алуға бола ма?
3: Иә, болады. Егер де бағана айтып жатқан мопед көлігі мемлекеттік тіркеуден өткен
2: нөмірі болса.
3: Иә, мемлекеттік тіркеу дегеніміз дұрыс айтасың, нөмірі болса, және де сол мопедті басқаруға, яғни иеленуге сақтандыру шарты болатын болса, ана артында отырған досы екінші топ мүгедектігі бойынша 5,190,000 теңге алады.
2: Жаңа оқиғада көлікке жаңа мопедті сіңдіріп отқан жігіттің басқаруға құқығы болды ма екен, болмады ма екен, бірінші соны анықтау керек екен ғой.
3: Иә, ол да мәселе.
2: Жақсы, сіздің ақыл кеңесіңізді досыма жеткізейін, бәлкім іске асып қалар.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6,920,000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8,650,000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: мекені халықтың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаев үлкен концерттік турын жариялады. Сізді ерекше бағдарлама жүрекке жеткен сүйікті әндер және жанды дауыстағы әсерлі кеш күтіп тұр. 17 қазанда Таразда, 18 Шымкентте, 19 Қызылордада, кейін тур Ақтөбе, Орал, Талдықорған, Астана мен Алматыда жалғасады екен. Билеттер билетсервис.кз және тикет.кз сайттарында. Бұдан бөлек жұмыс күндері таңғы аспан шоуын тыңдап ойынға қатысып ұтып алыңыз. Алда қысқа жарнама, ал 3 минуттан кейін 30 минут бойы жарнамасыз, үзіліссіз әсем ән тыңдаңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат туралы үздік әнде.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш егер құш жаным сағым құшқан, құша ұшар біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан, саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: екені.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныстасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйленісіп жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзімді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

Азамат Мекені. Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Балапан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаным жинаған құрып қалым, құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи